Kontratenor Matthew White otpjevao je recitativ ariju Bertarida iz opere Rodelinda Georga Friedricha Händla. Ensambal Arte dei Suonatori glazbovao je pod vodstvom Eduarda Lopesa Bansa. Slijedi osebujna željezna brigada Arnolda Schönberga.

U emisiji In modo classico slušamo Adriana Bolta, jednog od slavnih dirigenata 20. stoljeća. Dijelo Edvarda Elgara Granija i Diarmid pod ravnanjem Sir Adriana Bolta izvodi Londonska filharmonija.

U današnjem životu glazbe, violinist Joshua Bell. Na početku on će nam odsvirati sonatu za violinu i basso continuo u G-molu, Đavolji thriller Giuseppea Tartinija. Uz Bella nastupa John Constable.

Joshua Bell i Academy of St. Martin in the Fields odsvirali su nam prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu Johana Sebastiana Bacha. A sada slušamo prvi koncert za violinu, gudače i basso continuo u E-duru Proljeće i drugi koncert za violinu, gudače i basso continuo u G-molu Ljeto iz dijela Četirigodišnja doba, opus 8 Antonija Vivaldija. Stavci Allegro, Largo i Allegro i Allegro non molto adagio presto. Nastupaju Joshua Bell i Academy of St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom violinista Joshua Bella.